ကနေရေကအကာရှိဝနီရှလောင်းဘောင်ချပီနိုလိုက်စပါဆာဘူညိုပွန်အာမီတဆူမီဒီမီဖူဘီရင်ကတ်ဘတ်ပရက်စပါနပဆောက်ကီလဟတ်စ်ပလာရူဘန်ညော့စငဝေကီပရိုဂရမ်ဂျောင်ကာနာဂနျူးစ်အွန်အဲဘနာကာဒီတီအက်ချ်ပါလောက်နော့စငပ်အခရီပေါ်ရီဒန်ဘန်ပင်စငပ်ရှိပီယကီစတိုဂျန်ဂရီအိန္ဒိယငင်းစတန်နိုအခနေကပရိုဂရမ်ဒါကဂျင်ရိုင်ဘလာအိုက်ကတင်ကီဆာရီယာဘလမာဘလာရဝိုင်ဒူလက်ရှေကပူဘတ်ကာဟန်ဆာရီကာပရိကဘန်ဘူဒါကဂျင်ရိုင်ဘလာအိုက်ကတင်2 မီလီယာဘလာရဝိုင်ဒူဆိုနမ်နိုင်တောင်းရစံပြီးကနေကြည့်ကြရအောင်

တလောဘရာကိဒန်တူတောကီအာတလီယရဝိုင်းကိဗရီယောဖီဥအပုစညာကိဝနကချောအီယောင်ဥမာရီဘတ်ဥပဒီယရဝိုင်းယေဝဒီအပတူယူရီဂျန်တီယာဒပ်နေတေဆေဗီဒမနနီဝအောင်အီယောင်ငါဒဟီတပရလောင်အီပေါ်မ်ပတန်ချိုချိုအီယေဂနီကပရိုဂရမ်ဂျန်တီယာကယောင်အီဒေဝအပ်မချချ်ကိုရွန်အီဆေယေယရဝိုင်းအီဝနကချောအီယောင်ဥမာliwo o langdo irwa yewri e pertuj umali o to ai wang kamni na ham diau ham lang a depnete saibi tu wanan iwo om the sep ai

ဝဂျီအီမစ်ဝါကညာဝဂျီစတပ်အီတဲလေမန်ကစငီဒေကံပရချာလေဂရီဘွန်တယာဝေါလာဂီနဂနီကဆူရပ်ဒေါအောင်လေဝေါချာဒုကရီဂီကရီကစ်မာရွန်ဟီဂီဝေအမီဂီလေတလီကီအက်ဆယ်စ်ဝကမ်ဂျိုလေကီဝုံဒကစ်ခယာပလတ်ယေကအာဖာဖရာပွန်စန်တွန်ဝေါလာဒကန်တူလေဝန်ကမ်ဟာယေကီဘော့စနိုက်ဆူပါဝေါပွန်ယင်းဂီဂီဘော့စကျွန်ကီဟာအင်တာစတိတ်ဘတ်စ်တာမီနယ်မောင်ယောင်ဟာဂရမဟမ်လေယေကီနီဂီဘတ်စ်ဝါမတောဘိုကူလ်မာဟေဂီကတ်ချဝယောဟပေါခနောင်ဘာရှီလောင်ဥဒက်ပတီကမစ်ရှင်နာယံကဝက်စ်ဂျန်တီယာဟီလ်စ်ဒစ်ထရစ်ဒပန်တိပူဝါကမဒပန်တိပကစော်ကာလင်းဘာယူထောဝါအီလုမ်ယူတက်ဟေယတောဝဂီယုံဂီဆမ်နနေကဝအန်ဂီကဟောင်းစ်လစ်တင်းအော်ပရေရှင်းစ်နေဗန်တာကစင်ဆော့စ်ယုံစတမ်အာရဂျာရာဖာနီယောဟပိုကဒစ်ထရစ်ဥစဒန်နောကနဒိုကခန်ရူထရီယုံနိုင်ဆန်ဟဒိုကခတ်ဆိုထရီယုံနိုင်ဝန်ရူယုံဥဂျိုဥစနမ်ဟချွာယုံငိကိဝချောင်းချနုံယေကိဝပွန်ဒက်ယေဖင်ဆီအပတူယီဒဲလင်းဘာကအွန်လိုင်းဟဒုကခတ်စန်ထရစ်ယုံနိုင်ဆန်အာရဂျာအာဖောင်ရူလင်းဘာကဝက်ဘ်ဆိုက်ယုံကစော်ကာဟဂျီပေါ်ပင်ချလိုရယေကိဝချောင်းချနုံဝိုချေမန်တာပူရာကိဝကမ်ဒုလေဝေကိယူတပ်ယူတိကနာဟေပေါ်ရဘလေယာကစန်ဆတ်ဒေါင်ချိုချိုလေဝါကိမန်ယုံမန်ဆန်ဂိရဒဘောလေယာကနိကဝအန်ဂီကဆဲလ်ဖ်အနူမရေရှင်တောအမ်ဂီယေကအိုင်ဒီယုံကဆဲလ်ဖ်အနူမရေရှင်Naven tawo puntikna hai por wan gibru gibu to ule yega kam census umntri ke chanat ipure buthi ke sarkar jala mala kamen rumboi ri yedau yega sarkar jala he to wai rayong ka wo thung punikinong sikai hi gibu pundep wo ule yega kam lum yutep lani ke census de wong wa yeni yur kom per chang to ibu de bod ak lan gibu ta yong ri wai wa mto ibu rang thme haga jala mikhalia le kam jo How come you could talk about an young marmbu on wa? But are the league come you can talk about the census, we come to like a come election to mangi kunta. Then you get a jinkit click where M come ha he thought we em ta lang, give a great young sor carle, come jo, give a gun top, nado, give a sikai. The bunch of two day on wa, give a come guinea jet come to talk, give a you chania, hagi brupa bad on he, where the only wagging on sikai, the jo book nang yiki, wo crack he, yeni ikam. Neliang umala kemenda pentip cho ule wa dedap o yiklam na yito wa gini kebenta de wa ban le wa neliang kesorkar dao pen senyau go ya gerai ke yongka hai po riba biang hai yito wa senyau kiai wadiban wa pen senyau de gibi sikai hai yito wa ukre saya kekam census le U Menteri Rangba ke jela Meghalaya Konrad Kongkel Sangma de pen remu hai yito wa cak yo ben I cak tombor cak le ben yongi arngut ki kentai na pok kathan chenel yang mi sngi ku jia hanong ba delhi ha ku nei liang yong o da da wa ule ye pinchi tom percha ye ki bruyu mkt wa ule ya ini ikam kat kam ikunai yongi puret ka de nong ba delhi da yo kam ro sungut ki bruyu suba mkt he to wa ini ikam kini ki bcha tom bor to ki kun thob ye gobi ki kentai na pok assam mo gobi dwan na pok bihar ha ku hai dur ki yo yo sukhi wa gini arngut da cha tom bor gi ha ki bru ki wa m sungut ha gwa i dao yong i percha to ha din mra cha khut cha sin gi de pertuj le ni i thiru kom kun tho i kun kom kun no i wum to le ni i wum yi u pnyang ka ra dang wan kre gi ha ka wi ka step kini gi ar gi kin thar pen tip gi le war ha pri em bon ha gi bru gi bla gi wan nei te thao an rei mem wit le wan e swe le ni wala khai wa wi rap yi gi he to open singe le ni wa khang gi ni gi bru nei klam ben percha yi gi ha open sinyal yi ni ha gi tho Lingbag Rinsan X, Nelong Sangma Ongu wa Ile Negapor Sikapor di Kam Tombor Iyo Ben Iban Ben Wakam Jule Iklam Ben Per Jet Menru Percha Iyegi Bru Yong Katan Chenen Yang Mis Ngi To Iwum Yew Cha Wai Wum To Kwen Sting Henry M. Kam Uyele Percha De Warap Kya Iwarap Jor Wai Wa Iwaman Le Kat Kam Ka Ay To Perlok Lingbag di Kibor Na Ka Akashvani Shilong Rapoy Chibukut Katutanya abani ya ki program ki ubo. Kablong lagi ni.

ကနေ့ကတည်းကအကာရှ်ဗာနီရှီလွန်ကဘွန်ချပီဟောက်လိုက်စပါဆပညိုပွင့်အာမီတာဟောက်မီဒီမွေးဖူဘိုင်ရင်ကတ်ဘောပရာစပါအန်ရီပစာကီလိုဟက်တ်ဖီလာရူဘညိုစငိုဝီကီပရိုဂရမ်ဂျုံကာဟာကနီဆွန်အဲပ်ဘတ်ကတီတီအက်ချ်တီပါရလော့နောင်စငပ်နိပဒင်းစငဘာဘီယံအဖီဘာရော့ရှရနီကပရိုဂရမ်ဂျုံကြီးကဘမန်တာကဂျန်မီတ်ကဆောက်ဒုံကလင်ဝီယာဒပေဘတ်ကနီကပရိုဂရမ်ညင်ပစငိုရှပီယဂီခနာလင်ဘာကီဂျင်ရိုင်ကကြောင့် iba screen drawl simli kabala aikerting u please star well but both parts sakajing ruai kakhun upatcha